0: 哎，老李，这么说那个瘦猴还挺有本事的，
1: 还真是。这杨剑锋啊，不是他的对手啊，正好杀杀他的锐气。嗯，老李啊，那个侦察小队找到那个张东山的踪迹没有啊？张东山真是条老狐狸啊，不但他失踪，傻豹、丹娘全失踪了。
0: 冰天雪地，有利于追踪，当然也有利于。
2: 掩盖踪迹啊！嗯，不过我这个老朋友终究会露出马脚的。
3: 都怪你，我的报告还没写呢，现在又多加了一份。
2: 怪我？谁要你自己不好好学习文化？
3: 也是啊，当初我干爹叫我读书，可是我就是不愿意读啊。
2: 咋了？又想起那个当土匪的干爹了？不说这个了。哎呀，想就想了，
3: 又咋的？要是我，也一样。
2: 怎么？你不服是不是？小心老子继续揍你啊！
3: 揍我？正好我还没打爽呢。
2: 真不服的话，咱外面练练，看老子怎么收拾你。
3: 去就去，谁怕谁啊？走。
2: 就这里吧，就这儿。今天你可要小心一点，我是不会对你客气的。
3: 前两次我都没打过你，这一次我一定要赢你。我倒要看看你还有什么能耐。
2: 来，
3: 放马过来吧。停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 小心点啊，大哥，送我。哎，小姨不错啊。哎，来人都来了。哪里人呢？这么稀奇啊？我老乡。稀奇啊！王小姐，今年多大了？
1: 23。
0: 成家了吗？
1: 没有。
0: 你呀？这钱在哪里搞酒啊？
1: 苍天有眼，天堂有路，你不走，地狱无门，你再来，打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！
0: 哎，你们这帮吸血鬼，这些年黑了我们兄弟多少血汗钱？你们曹村股价，老子把血汗钱拿来买了通商兴善的股票，结果呢？你们把通商兴善的股价打到谷底，害得老子赔了个精光。
1: 我是本来就要放下，要好是进入机构不是福利。
0: 你还敢顶嘴啊你！
2: 打！
3: 坐硬！
2: 坐硬！
3: 坐硬！
0: 上班去！
3: 上班去！
0: 上班去！